0: talas kulture.
1: Dobro jutro, dobrodošli u još jedan talas kulture. Danas ćemo pažnju posvetiti nekim od prvih filmskih zapisa Crne Gore. Jedan od njih je i svečanost proglašenja kraljevine Crne Gore, kralj Nikola sa porodicom. Jedan broj filmova snimljen je prilikom posete kralja Nikole Beču. Za vreme Balkanskih i Prvog svetskog rata, dosta filmskih kuća snimalo je scene borba i pobeda crnogorske vlade, posebno prilikom opsade Skar.

0: talas kulture.
1: Slušajte još jedan talas kulture. Danas ćemo pažnju posvetiti prvim snimanim zapisima u Crnoj Gori. Za vreme trajanja austro-ugarske okupacije od 1916. do 1918. godine bioskopi su u Crnoj Gori bili aktivni. Filmske ekipe iz Beča pravile su zapise o Crnoj Gori, a bilo je i putujućih bioskopa. Snimatelji Saša filma pravili su uglavnom propagandne filmove u kojima su glorifikovali austro-ugarske uspehe. Kotor u ruševinama iz 1915. godine, pobedonosni put kroz Crnu Goru iz 1916. godine, mađarski vojnici na Cetinju 1916. godine također i tako dalje. Za uspjehe u proizvodnji ratnih dokumentaraca vlasnik Saša filma, grof Aleksandar Saša Kolovrat Krakovski, odlikovan je 1916. godine visokim odlikovanjem od strane cara Franje Josipa. Weltfilm je isto 1916. godine snimio film Crna Gora, zemlja crnih brda. A Schwarzenberg film, prateći osvajanje u Crnoj Gori, snimio je dokumentarac Naš pobjedonosni put kroz Crnu Goru i Albaniju. Gomon i braća Pate snimili su više filmova tokom boravka kralja Nikola u egzilu. Između ostalo, Crnogorski vojnici u Lionu, Nikola kralj Crnogoraca i Smrt kralja Nikole.

0: Talas kulture.
1: U današnjem Talasu kulture bavimo se jednim od značajnijih tema za razvoj kulture za našu državu, a to je definitivno sam nastanak sedme umetnosti u Crnoj Gori. Kada pričamo o filmovima u Crnoj Gori, neophodno je podsjetiti se kada su napravljeni prvi kadrovi izvan naše države, a u kojima su akteri bili ličnosti iz Crne Gore. Prvi filmski dokument vezan za Crnu Goru nastao je samo godinu dana posle predstave braće Lumière. Njihov kamerman Henri Lelier snimio je u oktobru 1896. godine dolazak Crnog knjaza Nikole i njegove pratnje u Rim. Oni su došli na venčanje Nikoline kćerke Jelene sa Vitorijom Emanuelom, tadašnjim prestolonaslednikom Italije. Ta priča ušla je u film Braće Lumière, Matrimonio dei Principi di Napoli e Roma, koji je prikazivan u Rimu krajem januara i početkom februara 1897. godine.

0: talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TEDi radiju, a današnje teme su nam prvi filmski zapisi u našoj Crnoj Gori. Nakon Prvog svjetskog rata dolazi do punog zamaha filmske industrije u svetu. U Crnoj Gori, izmučeno i opustošeno i u minulim stradanjima, nije došlo do većeg razvoja nove umetnosti. Skromni početak ogleda se u razvoju bioskopske mreže. Nakon Cetinja, Nikšića i Kotora otvoreni su i bioskopi u drugim gradovima u Crnoj Gori. U Podgorici 1919. godine vlasnik je bio Miloš Garzičić, a filmove je ranije prikazivao Niko Đanjević. Berane, isto 1919. godine, ortački su otvorili hotelijer Petar Danilović i odbućar Jovo Barjektarević. U Pljevlji 1926. godine vlasnik bioskopa bio je Ranko

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, služite još jedan Talas kulture. Današnja tema su prvi filmski zapisi u Crnoj Gori. Crnogorska emigracija bila je predmet interesovanja filmske industrije i nakon Prvog svjetskog rata, o čemu je sačuvan veliki broj filmova koji se nalaze u Italiji i Francuskoj. Taj period je za nas bio značajan po pojavi prvih filmskih stvaralaca iz Crne Gore. Prvi crnogorski sineast koji je snimio prvi film sa temom crnogorskog života je advokat i književni stvaralac i političar Vladimir Đio Popović. Napisao je scenariju i režirao film Voskresenija ne biva bez smrti. Na scenariju mu je pomagao i jedan italijanski pesnik. Proizvela ga je kuća Sangro Film u okviru italijanske kinematografije. Film je prvi put bio prikazan u Rimu 14. aprila 1922. godine uz popriličan publicitet.
0: Talas kulture.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

0: nauči od onih koji žive ono što govore. Dr. Kenan Crnkić, Istok Pavlović, Danijela Ostojić, Smiljan Mori i mnogi drugi. Iskusi promjenu i završi dan uz koncert Sergeja Ćetkovića. Karte na mindset-conference.com. Tvoja transformacija počinje ovdje.
1: Marketing TDI Radija. 067 561 999. Ovo je TDI.

0: uči od onih koji žive ono što govore. Dr. Kenan Crnkić, Istok Pavlović, Danijela Ostojić, Smiljan Mori i mnogi drugi. Iskusi promjenu i završi dan uz koncert Sergeja Ćetkovića. Karte na mindset-conference.com. Tvoja transformacija počinje ovdje.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

slušate sportski program. Bogoljub Marković iz Megije izabran je za MVP-a regularnog dela sezone ABA lige za sezonu 2025-26. godine u glasanju trenera ABA lige, novinara i košarkaških navijača. On je pobedio ispred Dušana Miletića i Mičela Krika iz Kluža. Igrač koji je izabran za najkorisnijeg igrača MVP-a regularnog dela sezone dobit će trofej Dejan Milojević, koji se tradicionalno dodeljuje MVP-u regularnog dela u svakoj sezoni od 2023-24. godine. Za Markovića sezona 2025-26. godina bila je četvrta u ABA ligi u njegovoj dosadašnjoj karijeri i ona u kojoj se u potpunosti afirmisao kao jedan od najboljih igrača lige. Igrajući za Megu, prosečno je beležio 18,3 poena, 9,1 skok, 2,5 asistencija, jednu ukradenu loptu, jednu blokadu i indeks korisnosti 23,8, čime se predstavio u najboljem mogućem svetlu široj košarkaškoj javnosti i najavio izuzetno svetlu budućnost.

slušate sportski program. Crnogorski stonoteniser Filip Radović pobednik je međunarodnog parastonoteniskog turnira World Para Challenger Podgorica 2026. godine. On je u finalnom meču kategorije S10 pobedio druga iz reprezentacije Luku Bakića 3-1 po setovima 11-4, 11-3, 9-11 i 11-6. To je Radoviću treći osvojeni turnir ove godine nakon što je sredinom marta bio najbolji u poljskom Vladislavovu i italijanskom Linjanu. Bronzani sa paraolimpijskih igara u Tokiju i Parizu nastavio je dominaciju pred svojim navijačima i osvojio četvrti uzastopni trofej na podgoričkom turniru. Oba crnogorska stonotenisera do finala u dvorani Verde došla su sa maksimalnim učinkom. Radović je ranije u polufinalu eliminisao Nemca Mia Wagnera 3-1, 11-5, 9-11, 11-3, 11-8 u setovima. Plasman u nokaut fazu izborio je kao prvoplasirani u grupi u kojoj je bio bolji od Britanca Maksimilijana Coopera Flinta 3-0 po setovima 11-3, 11-4, 11-3 i Lin Chun-Tinga iz kineskog Taipeha 3-0, 11-4, 11-4, 11-5 po setovima. Bakić, koji je bio finalista u Linjanu, do novog finala došao je pobedama protiv stonotenisera kineskog Taipeha Lin Chun-Tinga u četvrtfinalnom 3-2 i Su Yin Sianom u polufinalnom meču 3-1. Takmičenje u trećoj grupi završio je kao prvoplasirani nakon pobeda protiv Italijana Lorenza Cardua 3-1, Poljaka Igora Mištala 3-1 i Rusa Ivana Karpova 3-0. Radović i Bakić borbu za plasman na svetsko prvenstvo nastavit će u slovenačkom Laškom, gde ih od 5. do 9. maja očekuje prvi od dva turnira.

slušate sportski program. Na kraju aktuelne sezone 31-godišnjem Bernardu Silvi ističe ugovor sa klubom iz Manchestera. Trener fudbalera Juventusa Luciano Spalletti lično je kontaktirao Portugalca Bernarda Silvu, sadašnjeg igrača Manchester City-a, i pitao ga za dolazak u Torino, objavila je La Gazeta dello Sport u četvrtak. Na kraju aktuelne sezone 31-godišnjem Bernardu Silvi ističe ugovor sa klubom iz Manchestera, a saradnja neće biti produžena, već će vezni fudbaler pronaći novu sredinu u karijeri. Spalletti je ličnim pozivom pokušao da poveća šanse za dolazak Silve u klub koji vodi, s tim da ovo nije prvi kontakt Juventusa i Portugalca. Čelnici torinskog kluba su razgovarali sa igračevim menadžerskim timom i navodno je Bernardu Silvi ponuđen trogodišnji ugovor. Karijeru je Bernardo Silva počeo na Benfiki, a potom je preko Monaka stigao u Manchester City 2017. godine. Bio je važna karika u svim velikim uspesima tog kluba poslednjih godina, a ukupno je u Premier Ligi odigrao 299 utakmica uz 45 golova. Juventus, koji vodi 67-godišnji Spalletti, trenutno je četvrti na tabeli italijanske serije A i cilj je izboriti plasman u Ligu šampiona naredne sezone. Juventus ima 3 boda manje od trećeg Milana, ali i 3 više od Koma i Rome, koji su na 5. i 6. mestu. Najbolje 4 ekipe sa tabele serije A izborit će plasman u Ligu šampiona. Sportski program.

0: roba i ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: probajte.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing Teddy Radija 067 561 999.

0: slušate sportski program.
1: Bogoljub Marković iz Megi izabran je za MVP-a regularnog dela sezone ABA lige za sezonu 2025-26. godine u glasanju trenera ABA lige, novinara i košarkaških navijača. On je pobedio ispred Dušana Miletića i Mičela Krika iz Kluža. Igrač koji je izabran za najkorisnijeg igrača MVP-a regularnog dela sezone dobit će trofej Dejan Milojević, koji se tradicionalno dodeljuje MVP-u regularnog dela u svakoj sezoni od 2023-24. godine. Za Markovića sezona 2025-26. godina bila je četvrta u ABA ligi u njegovoj dosadašnjoj karijeri i ona u kojoj se u potpunosti afirmisao kao jedan od najboljih igrača lige. Igrajući za Megu, prosečno je beležio 18,3 poena, 9,1 skok, 2,5 asistencija, jednu ukradenu loptu, jednu blokadu i indeks korisnosti 23,8, čime se

slušate sportski program. Crnogorski stonoteniser Filip Radović pobednik je međunarodnog parastonoteniskog turnira World Para Challenger Podgorica 2026. godine. On je u finalnom meču kategorije S10 pobedio druga iz reprezentacije Luku Bakića 3-1 po setovima 11-4, 11-3, 9-11 i 11-6. To je Radoviću treći osvojeni turnir ove godine nakon što je sredinom marta bio najbolji u poljskom Vladislavovu i italijanskom Linjanu. Bronzani sa paraolimpijskih igara u Tokiju i Parizu nastavio je dominaciju pred svojim navijačima. Jačima je osvojio četvrti uzastopni trofej na podgoričkom turniru. Oba crnogorska stonotenisera do finala u dvorani Verde došlo su sa maksimalnim učinkom. Radović je ranije u polufinalu eliminisao Nemca Mia Wagnera 3-1, 11-5, 9-11, 11-3, 11-8 u setovima. Plasman u nokaut fazu izborio je kao prvoplasirani u grupi u kojoj je bio bolji od Britanca Maksimilijana Kupera Flinta 3-0 po setovima 11-3, 11-4, 11-3 i Lin Chuntinga iz kineskog Tajpeha 3-0, 11-4, 11-4, 11-5 po setovima. Bakić, koji je bio finalista u Linjanu, do novog finala došao je pobedama protiv stonotenisera kineskog Tajpeha Lin Chuntinga u četvrtfinalnom 3-2 i Su Yin Sianom u polufinalnom meču 3-1. Takmičenje u trećoj grupi završio je kao prvoplasirani nakon pobeda protiv Italijana Lorenza Cardua 3-1, Poljaka Igora Mištala 3-1 i Rusa Ivana Karpova 3-0. Radović i Bakić borbu za plasman na svetsko prvenstvo nastavit će u slovenačkom Laškom, gde ih od 5. do 9. maja očekuje prvi od dva turnira.

slušate sportski program. Na kraju aktuelne sezone 31-godišnjem Bernardu Silvi ističe ugovor sa klubom iz Manchestera. Trener fudbalera Juventusa Luciano Spalletti lično je kontaktirao Portugalca Bernarda Silvu, sadašnjeg igrača Manchester City-a, i pitao ga za dolazak u Torino, objavila je La Gazzetta dello Sport u četvrtak. Na kraju aktuelne sezone 31-godišnjem Bernardu Silvi ističe ugovor sa klubom iz Manchestera, a saradnja neće biti produžena, već će vezni fudbaler pronaći novu sredinu u karijeri. Spalletti je ličnim pozivom pokušao da poveća šanse za dolazak Silve u klub koji vodi, s tim da ovo nije prvi kontakt Juventusa i Portugalca. Čelnici torinskog kluba su razgovarali sa igračevim menadžerskim timom i navodno je Bernardu Silvi ponuđen trogodišnji ugovor. Karijeru je Bernardo Silva počeo na Benfiki, a potom je preko Monaka stigao u Manchester City 2017. godine. Bio je važna karika u svim velikim uspesima tog kluba posljednjih godina, a ukupno je u Premier Ligi odigrao 299 utakmica uz 45 golova. Juventus, koji vodi 67-godišnji Spalletti, trenutno je četvrti na tabeli italijanske serije A i cilj je izboriti plasman u Ligu šampiona naredne sezone. Juventus ima 3 boda manje od trećeg Milana, ali i 3 više od Koma i Rome, koji su na 5. i 6. mestu. Najbolje 4 ekipe sa tabele serije A izborit će plasman u Ligu šampiona. Sportski program.